cham jo kum ka kam ex ka FMC ki to darade jo kungu no riano nduveta.